dark punk iz Hrvatske, prvo iz grčke grupa Chain Cult, dečki inače iz Atene, i naš domaći bend Koridor. Tako je, Koridor i Chain Cult u subotu u 9 sati tu kod nas u društvenom centru, tamo kod njih u Monte Paradiso.

Pobjede i porazi, slatke tajnike. Pobjede i porazi, slatke tajnike.

onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sakrivo.